0: asem bi wo ho a ebi ayawo fo no ma na ye busuafo bi wo ho wo manti ho da na wodi wu ko ye bi kwa na nka japade bi esese nka obi so ne san yoma ne yoma no ni hu nko mo
1: na
0: macha madio uti asem bi zeya ebre ben so

0: se mu nyina da na se se wo ye ema ana wo ka edipie ba abonten
1: ase biase wasem wa udi si eno wa hoden odu wasem si a eno na ye wa hoden enye nko mu nyina na yidi ni pe nyina na wose ye kyan asem kire no enye be dia na wose yidi na e chire nya yeye.